78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。7月16日木曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは鎌倉から。異例の定例会、混乱再び。鎌倉市議会6月定例会は昨日、閉会直前に一部議員が動議を求めたことで再び議事が夜遅くまで中断する事態となりました。今定例会では会期2日目に中澤克行議長への辞職勧告動議が可決されたものの、中澤議長が辞職を拒否。このため一部の会派が再び辞職を迫る動議を出そうとしたとみられ、議会内の対立が一層浮き彫りになりました。また会期中、松尾隆市長が答弁できずに議事が止まるなど、異例の展開の定例会となっているということです。続いてのニュース、横須賀から。地元アスリート建設会社が支援。総合建設会社の大臣はおととい、地元アスリートの活躍を後押しする市スポーツ選手応援事業に50万円を寄付しました。この事業は横須賀ゆかりの五輪パラリンピック強化指定選手らを支援する制度。市によりますと、今回の寄付金は全日本スキー連盟スノーボードアルペン種目の強化指定選手で横須賀出身の余合龍翔選手の活動費に充てられるということです。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉、一日を通して晴れでしょう。日中の最高気温、横須賀で32度、鎌倉で33度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

ここで鈴木屋逗子駅前店からのお知らせです。今日7月16日は鈴木屋恒例いちご市の日です。7月26日の日曜日が土用の丑の日と

となります。そして本日はうなぎ試食会開催です。7月16日木曜日、本日限り11時半からと夕方の4時半から、鈴木屋自慢のうなぎ各種取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。お送りした曲はイメハでウィンディーでした。

0: 心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
1: いってらっしゃい、いってらっしゃい。
2: Beach FM. We love the beach.

時刻は6時46分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。国道1号線上り戸塚区大阪上で1キロ、原宿北で500メートル、東俣野町で1キロ、反対下り線戸塚警察署で500メートル。国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で500メートル、市道環状2号線内回り関に捧げで1キロの渋滞です。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き、大黒ジャンクションで渋滞が2キロ、東扇島では東扇島また杉田では落下物のため1車線を規制。東行き西行き両方向ともに杉田で入り口を閉鎖。横羽線上り浅田で3キロ、浜川崎で1キロ、大師では2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 送りしました曲は騎士団でお前だったんだでした。改めましてシンガーソングライターのタクローです。1週間ご無沙汰しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先ほどお送りしました騎士団のお前だったんだなんですけども、テレビアニメナルトで使われてた曲なんですけれども、最近 YouTube をですねちょっとザッピングしてた中で、久々にこうナルトが、動画として上がってきまして、その中でですねこの騎士団のお前だったんだが流れてきたっていうのがあってですね、なんかすごく懐かしいなとか思いながら、あと僕ナルトめっちゃ好きなものでちょっと久々に熱くなって、今サブスクでもちょっと放送の方されてるんですかね、確か配信がで、ちょっと見ちゃったっていう感じがありましたけれどもね。いや懐かしいですね、ナルトはね。ちょっと語り出すと熱くなっちゃうんですけども、ちょっと前になんかアメトークの方でナルト芸人ってのやってましたけれども、なんか僕ナルト一緒に混ざってちょっと語りたかったなっていう、そんな、心持ちでした。今週はですね、素敵なゲストの方をお迎えしてお送りさせていただくんですけれども、どんなお話になるかぜひ最後までお楽しみいただけたらと思います。というわけで今週も FM 河北 78.7 メガヘルツにて、石川県河北市を中心にインターネットを経由したパソコンやスマートフォン、 iPhone の無料アプリケーションでも聞くことができる全世界発信型番組にて、今週もお時間の許される限りおしゃべりさせていただきます。そして当番組サンクスラジオでは皆さんからのお便りをお待ちしております。お便り宛先は FM 河北ホームページ、または Facebook ページサンクスラジオ、または SNS のダイレクトメールでも僕宛に送っていただけると、届きますので、ぜひ、お気軽に曲のリクエストや番組への感想、僕への素朴な疑問などなどぜひお送りいただけたらと思います。さてそれではですね、僕が一人で喋っててももったいないので、早速今週のゲストにご登場いただきたいと思います。ご紹介させていただきます、能登の料理家柿島由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ようこそラジオ番組に。時折、お祭りでよくお会いするという感じのことが多々あるんですけれども、今日はちょっとがっつりと、柿島さんのことをですねお話聞かせていただけたらと思っております。まずはでもアイスブレイクでですね一曲、リスナーの皆さんに曲を聴いていただこうかと思うんですけども、柿島さんのおすすめの曲、曲紹介お願いいたします。
1: はい、そうしましたら聴いてください、菅の愛は勝つ。

0: お送りしました曲はガンで愛は勝つでした。懐かしいですね。90年代のポップスとかよく聞いてました。
1: 聞いてました。
0: あー、でもめちゃくちゃテレビとかでも流れてましたもんね。なんか当時本当にあの曲のタイアップってコマーシャルとかでも流れるし、バラエティ番組でもよく流れたり、で街角でも有線がね結構流れてたりとかっていうね。だから本当に CD とか持ってなくてもなんか歌詞覚えてたみたいなね、そういうような時代だったかと思うんですけれども、はい、今日はですね、柿島由美さんにちょっといろんなお話を聞かせてもらおうかなっていうようなことで、まずはリスナーの皆さんに人となりをご紹介させていただけたらと思いまして、まずいただいているプロフィールありますのでご紹介させていただきます。石川県能登半島在住でクックパッドアンバサダー、ウェブマーケティング、ウェブライティング、レシピ開発を手掛けるパラレルワーカーです。パラレルワーカーと多彩すぎませんか。ちょっと本当にいろいろなことされてますよね本当に、ホテル旅館のウェブマーケティングでは楽天トラベルマイスターや、楽天トラベルアワードの受賞成績も持ち、ウェブライターや地域ライターとしても幅広く活動されております。また、田村敦さんの大人の小学校第1期生としても上半身を行っておられたり、さらに石川観光特使として僕と同じですね、そして、三次の母としても、いろいろとご活躍されていたり、そして、ま、母っていうねこの、ま、お仕事と言っていいかどうか分かんないですけど、これもね大事な、ま、お仕事と言いますかねですけれども、そして能登、の料理家として発酵食や地産地消レシピを発信、 NHK や石川テレビなどさまざまなメディアにも出演されております。地域の魅力を確かな言葉と戦略で全国へ届けるをモットーに、生産者や事業者と消費者をつなぐ活動を、行われているということで、めちゃくちゃいろんなことされてますね。もはやもう何屋さんなのか分かんないぐらいな感じですけれども僕と柿島さん初めてお会いさせていただいたのが、僕も石川観光特使に、なった時の受賞式、就任式でしたかね。その時に初めて、お会いさせていただいて名刺交換させていただいてっていうのが一番初めてだったかと思うんですけども、あれも2019年とかですね、今からもう7年前とかですか。
1: コロナの前です
0: かね。前ですもんね、うん、僕忘れもしない、まあ慣れないスーツでですね、普段作業着とか衣装なんで慣れないスーツでですね、行ったんですけども、ズボンのベルト忘れてそうなんですよ、
1: 気づかなかった、
0: はい、もう気づかないように必死でしたよ。なんかで、途中抜け出して式をで、リントとかあそこの方に行ってですね、ベルトを買いに行って、ね、また走って戻ってみたいな感じで一人で冷や汗かいてたっていう、はい、すごい思い出がありますけれどもね、あれがもう7年前とかですかね。ねえ、いや時間が経つの早いですけれども、今日はですね、その柿島さんをお迎えしてですね、まずはリスナーの皆さんに人となりをご紹介させていただけたらと思っておりまして、番組に初めて来ていただいた方には、5つの質問を投げかけさせていただいております。その5つの質問にて、ゲストの方をですね、人となりを皆さんにご紹介させていただけたらと思っております。心の準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、それでは5つの質問いかせていただきます。まずは1つ目、

0: 時刻は7時23分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は逗子警察署交通課長澤さんからの情報です。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。7月11日から20日まで夏の交通事故防止運動を実施しています。スローガンは親を見て子供も止まる赤信号です。これからの季節、レジャーや帰省などで長距離運転をする機会が増えてくると思います。過労運転にならないようこまめに休憩を取りましょう。また開放感から速度超過などの無謀運転による交通事故が増加する時期でもあります。ドライバーの皆さん一人一人が交通ルール・マナーの向上に取り組み、交通事故を防止して楽しく夏を過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。